0: قد تلقيني سعدر الحال وربي راج معنا طلقت عمري عينيك مع عيني يا
1: ميديان. On fusionne avec Amna.